E o nouă dimineață și nu-mi dispare greață, iar mi-arunc gluga în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecinii, dar se uită la mine și se întreabă cine e. E tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am, dar în gândurile mele mani n-are vârstă și doar câte o boală de deștire că există.

0: adevăr sau minciună? Ce-ți doresc să știi, pe bune sau mai în glumă?
1: Nici nu știu ce e mai bine, vreau doar să rămâi cu mine.
0: Adevăr sau minciună? Ce-ți doresc

0: Deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Ora 8 la ceas și salutări calde din studioul Radio Moldova Tineret. De asemenea, cu aceeași deschidere, te așteptăm și pe rețelele sociale Facebook, Instagram și TikTok. Iar cine caută, găsește și pagina noastră online rmt.md. Apropo, în aceste momente asculți emisiunea Ceasul Deșteptător, unde urmează să fim informați și bine dispuși. Deși aritmetica mentală nu este pe placul tuturor, unii se descurcă foarte bine. La doar 9 ani, un elev din Foșcani a rezolvat 100 de calcule mentale în doar 3 minute, fără nicio greșeală. Să știi că următoarea informație la fel probabil te va uimi. Iată că Peru a stabilit un record mondial Guinness cu cel mai mare curs de dans salsa din lume, la care au participat peste 2000 de cupluri. Mai multe detalii urmează să-ți oferă Ioana Rotaru pe parcursul orei. Până atunci însă procedem la drum cu Mica și melodia Live Your

nimic din ce facem la Radio Moldova Tineret nu e de prisos, de aceea i-am ascultat pe Kiss cu piesa I Was Made For Loving You. Nu ne oprim aici și, din potrivă, continuăm această dimineață cu datele meteo ale zilei. S-ar putea să ai nevoie astăzi de umbrele. Spun asta în contextul în care meteorologii anunță ploi de scurtă durată în mai multe regiuni ale țării. Local, ploile vor avea caracter de averse și vor fi însoțite de descărcări electrice. În timpul furtunilor, vântul va prezenta intensificări de până la 15-18 metri pe secundă, în rest acesta va sufla din nord-vest slab până la moderat. Cât despre temperaturile minime din timpul nopții, acestea vor oscila între plus 15 și plus 20 de grade Celsius. Pe parcursul zilei, maximele vor ajunge la plus 26 și plus 31 de grade în cea mai mare parte a țării. Nu scăpăm de ploaie nici în capitală, unde vom avea până la plus 27 de grade pe timp de zi, iar noaptea temperatura nu va fi mai mică de 18 grade. Ei bine, timpul se răcorește nițel după câteva săptămâni caniculare, iar asta ne bucură. În același timp, la ora 8:13, muzica ne trezește emoții frumoase și de această dată o fac Stella Boțan cu paralela 47 și melodia Mai Sus.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: internaționale.
1: La ceas e ora 8:20 și, apropo, e complicat să alegem un singur hit, căci sunt prea multe. Însă nu vom da greș dacă îl ascultăm pe Justin Timberlake cu hitul No Angels. Datorită acestui hit, cântărețul a urcat câteva trepte mai sus. În Regatul Unit, piesa a debutat și a atins vârful clasamentelor oficiale de vânzări de single-uri și oficial de descărcări de single-uri pe locurile 58 și respectiv 54 în martie 2024. Deci urmează să ne lăsăm și noi ușor purtați.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Pe frecvențele Radio Moldova Tineret suntem îndestulați cu muzică bună. A răsunat Ain't Your Mama de la Jennifer Lopez. Pe lângă asta avem în programul emisiunii și informații actuale din educație. Din ultimele noutăți apărute în România, aflăm că un elev în vârstă de 9 ani de la școala gimnazială Angel Saligny din Foșcani a câștigat titlul de campion mondial la aritmetică mentală 2026, scrie Ager Press. Potrivit primarului municipiului Foșcani, Cristi Valentin Misăilă, Daniel Sava a obținut primul loc în competiția la care au participat peste 400 de copii din 16 țări, după ce a rezolvat 100 de calcule mentale în doar 3 minute, fără nicio greșeală. Edilul a mai adăugat că Daniel este campion național la șah blitz, componenta lotului național de șah, deținător al unui record mondial în aritmetică mentală și laureat la numeroase competiții internaționale. Tot el a mai spus că povestea lui ne dovedește că marile performanțe nu țin de vârstă și nici de locul din care pornim, ci de curajul de a visa, de dorința de a munci și de oamenii care cred în noi. Totuși, la ora 8:28 este cam de vreme pentru a face calcule mentale, însă este momentul potrivit să ascultăm muzică, doar așa ne menținem creierul tânăr și activ. Îi avem în difuzare pe Lulu și Teo cu hitul

0: hituri internaționale.
1: Acele ceasor Nicolui ne arată ora 8:35 și fiecare hit la Radio Moldova Tineret ne aduce un plus de energie. În clipele următoare o aduc în difuzoare pe Beyoncé cu piesa Texas Hold'em. Cântecul a devenit viral și a cucerit topurile internaționale. Prin urmare, melodia a fost nominalizată la premiile Înregistrarea Anului, Cântecul Anului și Cel mai bun cântec country la cea de-a 67-a ediție anuală a premiilor Grammy. Este și un hit recognoscibil.
2: Now.

0: Cenec.
1: Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

E o zi obișnuită de miercuri în care i-am ascultat pe Sting, Bryan Adams și Rod Stewart cu All for Love. All for Love. Totuși, în Peru a fost înregistrat un record mai puțin obișnuit.

Venții și al identității locale. Potrivit Guinness World Records, precedentul record pentru cel mai mare dans de salsa a fost stabilit la Caracas, Venezuela, pe 27 noiembrie 2022, când au participat 1585 de persoane. Pe frecvențele Radio Moldova Tineret suntem amatori de dans și muzică bună, de aceea optăm pentru melodia Țărâncuța de la Pino.

Țărâncuță de la Pino, e ora 8:49, am văzut ce a fost, iar în ora următoare aflăm ce urmează la emisiunea Ceasul Deșteptător. Totuși un lucru e sigur, la microfon voi fi tot Ioana Rotaru. Fii alături de noi și urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. În acest moment avem două concursuri pregătite special pentru tine. Până te decizi să ne dai cerere de urmărire pe rețelele sociale, îl asculți pe Jake Savoretti cu melodia Knack Knack.

0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, salutare la toată lumea! Am trecut într-o altă oră și ne sincronizăm cu timpul pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Deși trăim într-un haos informațional, facem puțină claritate și lumină cu emisiunea Ceasul Deșteptător. În această săptămână, pe internet circulă vestea că ediția din 2026 a Cupei Mondiale a fost ultima din cariera lui Cristian Ronaldo. Alături de Mina Narotaru vom cunoaște mai bine parcursul său profesional. De asemenea, pe parcursul orei 9 deschidem și calendarul zilei. Eu ți-am pregătit o scurtă cronologie a evenimentelor marcată pe 8 iulie. Apropo, astăzi sărbătorim și Ziua Mondială a Alergiilor. Momentan însă nu avem niciun simptom de alergie la muzică, dimpotrivă reacționăm pozitiv la melodia Solo Paradis de la Alvaro Soler și Topic.

Pe undele remetiste a răsunat încă un nume cunoscut în lumea muzicii, de această dată a fost Nickelback cu piesa Get Them Up. Pe de altă parte, în sport, Cristiano Ronaldo este printre cei mai cunoscuți jucători de fotbal, iar vestea că nu va mai juca în următoarele ediții ale campionatului mondial a făcut înconjurul lumii. Fotbalistul și-a anunțat retragerea după eliminarea în optimile de final în fața Spaniei. Vreau să subliniez că jucătorul a avut un parcurs frumos. Cristiano Ronaldo a debutat la echipa națională de fotbal a Portugaliei în anul 2003. El a devenit primul fotbalist din lume care a înscris goluri la 6 ediții ale campionatului mondial. În toți acești ani a cucerit mai multe trofee, printre care titlul european din 2016 și 2 trofee ale Ligii Națiunilor în 2019 și 2025. Cu 14 goluri înscrise, Cristiano Ronaldo este cel mai bun marcator din istoria campionatelor europene de fotbal. Am povestit despre cariera lui Cristiano Ronaldo, iar în minutele următoare le rezervăm pentru melodia Să iubim și să iertăm. Așadar, la ora 9 și 12 minute, răsună în difuzoare Alexandra Crețu.

0: internaționale.
1: Ceasul din studio ne arată ora 9 și 19 minute și hiturile de la vest ne vrăjesc frumos la Radio Moldova Tineret. Iar vocea cântăreței Demi Lovato este și ea atrăgătoare. În melodia Tell Me You Love Me, lansată în anul 2017, artista ne vorbește despre respectul de sine. Hitul a primit aplauze din partea publicului internațional și a ajuns astfel în top 40 în Canada și în top 20 în Panama. Și încă ceva, am găsit că aceasta ar fi și melodia preferată a cântăreței.

0: știri pentru tineri.
1: La ceas a făcut ora 9:30 și pentru că suntem mereu în căutare de știri proaspătă, vin acum cu rubrica Top News. Aflăm că facturile pentru gazele naturale consumate în luna iunie 2026 vor fi emise abia în prima parte a lunii august. Compania Energocom precizează că amânarea are loc în contextul trecerii la propriul sistem de procesare a plăților, notează TV8. Facturile pentru luna iunie urmează astfel să fie emise începând cu 1 august, iar cele pentru luna iulie din 10 august. Persoanele care doresc pot efectua plăți în avans pentru consumul din iunie, iar sumele achitate vor fi înregistrate în sistem și luate în calcul la emiterea facturii. Energocom dă asigurări că întârzierea vizează doar procesul de emitere a facturilor și nu afectează livrarea gazelor naturale către consumatori. De asemenea, compania precizează că nu vor fi aplicate penalități sau majorări de întârziere, iar termenul de plată va fi calculat de la data emiterii facturii. Totuși, următoarea melodie din playlistul Remedist vine în momentul potrivit, fără nicio întârziere. Îl ascultăm pe Andrei Ivan cu melodia Mai dormi iubito.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Colegiul de artă Nicolae Voltros din Soroca anunță înscrierea în bază de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu frecvență redusă.

0: De la vest, de la vest. Hituri internaționale.
1: Timpul nu stă pe loc, e ora 9:40 și rămânem în continuare în zona de confort cu multe hituri internaționale. Este din nou în atenția noastră trupa Maroon 5 cu piesa Hideaway. Majoritatea au reușit să-și expună punctul de vedere despre acest hit. Melodia a fost descrisă de criticii muzicali ca fiind veselă și un single plin de energie care surprinde viața la viteză maximă. Prin urmare, hitul este bun și merită să fie ascultat și aici la Radio Moldova.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

45 de minute am ascultat un hit celebru din 2018. A fost Little Mix și Camille cu More Than Words. Nu știm dacă acest an se regăsește și în calendarul zilei, însă urmează să aflăm imediat. Iată ce ne spune istoria. Ne întoarcem în 1497, când Vasco de Gama a început prima călătorie pe mare din Europa spre India, înjurând Africa și astfel contribuind la deschiderea liniei de navigație dintre Europa și Asia. Călătoria lui către India este unul dintre momentele definitorii din istoria marilor descoperiri geografice. Trebuie să-ți mai spun că el a fost primul european care a pus bazele unei rute comerciale maritime către India. Urmează și 1868 în calendarul zilei, atunci a apărut la Iași manualul lui Ion Creangă, metodă nouă de scriere și citire pentru anul clasei 1-a primare. De asemenea, regăsim și anul 1947, când a fost creată Uniunea Internațională a Profesorilor. Tot la 8 iulie, în anul 2002, în urma unei boli incurabile, la vârsta de doar 45 de ani abia împliniți, s-a stins din viață umoristul Pavel Beckett. El a fost celebru prin mai multe spectacole, unele jucate alături de Gheorghe Urski. A scris texte pentru mai multe piese de muzică ușoară și populară pentru mai mulți cântăreți din Republica Moldova și România. De asemenea, astăzi sărbătorim Ziua Mondială a Alergiilor. Această zi a luat naștere la inițiativa Organizației Mondiale a Sănătății, dar și a Organizației Mondiale pentru Alergii, cu scopul de a crește gradul de conștientizare cu privire la importanța tratării și prevenirii alergiilor. Bolile alergice afectează toate grupurile de vârstă, iar în ultimele decenii s-a registrat o creștere a incidenței și prevalenței bolilor alergice, care poate fi o consecință a caracteristicilor genetice. Acum că știm mai multe despre ziua de 8 iulie, putem să ne delectăm cu muzică bună. Piesa selectată de mine este Codrule Mărite Domn de la Subcarpați.

Am ascultat o odă adusă naturii în difuzarea răsunat Codrule Mărite Domn de la Subcarpați. La Radio Moldova Tineră diminețile sunt mai dinamice și mai energice. De aceea ai toate motivele să asculti emisiunea Ceasul Deșteptător. N-a mai rămas doar o singură oră. Eu, Ana Rotaru, știu că o parte dintre ascultătorii noștri ne urmăresc inclusiv pe rețelele sociale, Facebook, Instagram și TikTok, iar pentru cine încă nu a văzut, avem două concursuri, te îndemn să participi pentru că oricine poate deveni câștigător. Iar cine este conectat în aceste clipe pe frecvențe, o ascultă și pe cântăreața Pink cu melodia Better Life.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună dimineața, te salut pe undele postului Radio Moldova Tineret. Am ajuns la mijlocul acestei săptămâni și evident avem cearcăne sub ochi, suntem mai somnoroși, dar mergem înainte. Totuși oboseala acumulată nu anulează întâlnirea noastră la emisiunea Ceasul Deșteptător. Eu, Ana Rotaru, am selectat subiectele, iar ție îți rămâne doar să ne dai o cerere de urmărire pe Facebook, Instagram și TikTok. Deși limba noastră maternă e limba română, ar fi bine să cunoaștem cât mai multe limbi. Potrivit unui studiu, persoanele care vorbesc două sau mai multe limbi străine ar putea avea un creier care îmbătrânește mai lent decât al celor care cunosc o singură limbă. Apropo, elevii au posibilitatea de a cunoaște mai multe informații despre utilizarea corectă și responsabilă a inteligenței artificiale, în contextul în care UNICEF și Ministerul Educației au lansat 26 de lecții despre utilizarea sigură și creativă a inteligenței artificiale. Momentan, la ora 10, mă abțin să-ți ofer alte detalii, căci se pregătesc să ne cânt aici la RMT Pitbull și Fifth Harmony cu melodia Por Favor. Mister Worldwide with the beautiful, sexy, sophisticated Fifth Harmony.

La ceasul deșteptător am ascultat o melodie în limba engleză, am avut o difuzare pe Ben Perry cu melodia Gentle on My Mind. Apropo, cu cât cunoști mai multe limbi, cu atât mai mult îți antrenezi creierul. Potrivit unui studiu prezentat în cadrul conferinței Federației Europene a Societăților de Neuroștiințe, desfășurată la Barcelona, persoanele care vorbesc două sau mai multe limbi străine ar putea avea un creier care îmbătrânește mai lent decât al celor care cunosc doar o singură limbă. Cercetarea sugerează că bilingvismul și multilingvismul sunt asociate cu o vârstă biologică mai redusă a creierului. Potrivit rezultatelor prezentate, persoanele bilingve aveau un creier care părea în medie cu aproximativ 6 ani mai tânăr decât vârsta lor cronologică. Utilizarea constantă a mai multor limbi reprezintă un exercițiu complex pentru creier, care stimulează memoria, atenția și flexibilitatea cognitivă. Este curios cum aceste procese ar putea contribui la menținerea funcțiilor cerebrale odată cu înaintarea în vârstă și la utilizarea proceselor asociate îmbătrânirii. Autorii studiului subliniază însă că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a confirma mecanismele prin care învățarea și utilizarea limbilor străine influențează sănătatea creierului pe termen lung. Între timp ne amintim că și ascultarea muzicii încetinește îmbătrânirea creierului. De asta se aude la ora 10 și 13 minute Muma Pădurii de la Zdob și Zdob.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: hituri internaționale.
1: E 10 și 20 de minute și dispoziția noastră ajunge la cote maxime grație hiturilor de la vest. Acest merit îi revine și cântărețului Robbie Williams cu melodia Candy. Sunt mai multe controverse legate de această piesă și radioul BBC 1, care la acel moment în anul 2012 refuza să difuzeze piesa. Chiar și așa a fost găsit un numitor comun și până în finală melodia a fost primul single numărul 1 în Marea Britanie a lui Williams de la radio. Hitul este o sursă de inspirație și pentru noi.

Nu știu cum pot să spun că le sunt în totul pentru ei și apoi să rupă tot, rece de tot. Femei, iertă-mi de atâtea

La Radio Moldova Tineret, muzica este hrana noastră spirituală. Am ascultat-o pe Katy Rain cu melodia My Love It. Totuși, dacă vorbim despre hrana fizică, specialiștii au câteva recomandări de care este bine să ținem cont în sezonul cald. În acest context, medicul nutriționist Sergiu Munteanu recomandă consumul de alimente ușoare, bogate în apă și nutrienți, dar și o hidratare corespunzătoare pentru a face față temperaturilor ridicate. Specialistul spune că pe timp de caniculă, organismul are nevoie de mai puține calorii, motiv pentru care este indicat să reducem consumul de alimente grase și să optăm pentru fructe și legume proaspete, în special cele bogate în apă, care contribuie atât la hidratare cât și la aportul de vitamine, minerale și antioxidanți. Un alt aspect important ține de hidratare. În general, adulții au nevoie de aproximativ 20-40 de mililitri de apă pentru fiecare kilogram de greutate corporală pe parcursul unei zile, iar copiii și vârstnicii trebuie să fie și mai atenți, deoarece se deshidratează mai ușor sau resimt senzația de sete mai târziu. Specialistul subliniază că în zilele caniculare, organismul își reduce în mod natural pofta de mâncare, iar acest lucru este o reacție normală de adaptare la temperaturile ridicate. Prin urmare, mesele ușoare, bogate în fructe, legume și lichide, sunt cea mai bună alegere pentru a traversa perioada de vară în condiții de siguranță. Nici playlistul nostru de vară nu este deloc sărac în melodii. La ora 10 și 28 de minute răsună melodia Wish Story de la Example.

La ceas s-a făcut ora 10:36 de minute și sunt sigură că abia aștept să-ți ofer mai multe detalii despre albumul nopții, iar eu nu ezit să o fac. Când ceasul va arăta ora 22, în difuzarea va răsuna For de la One Direction. De ce acest titlu? Pentru că trupa este compusă din 4 băieți talentați. Iar talentul probabil i-a ajutat să obțină rezultate frumoase, căci albumul a primit recenzii în general pozitive din partea criticilor muzicali. Mai mult, a debutat pe primul loc în 18 țări, inclusiv Regatul Unit, Australia și Statele Unite. Cam acestea ar fi în linii generale detaliile despre acest album. Cu siguranță colegii mei vor adăuga și alte momente curioase, însă până atunci savurăm melodia What Makes You Beautiful de la One Direction.

Zoarele rămetiste s-a auzit vocea cântăreței JCG cu piesa Thinking About That. E ora 10:42 de minute și pentru că mai avem suficient timp la dispoziție, aflăm mai multe amănunte despre noul curs gratuit despre inteligența artificială lansat ieri de Ministerul Educației și Cercetării. Să știi că acest curs, de fapt, este destinat tuturor celor interesați de acest domeniu, inclusiv elevilor din gimnaziu și liceu. Participanții vor învăța cum să formuleze prompturi, adică instrucțiuni eficiente, cum să configureze un agent virtual care să preia o parte din sarcinile zilnice și alte subiecte utile. Cursul este structurat în 26 de lecții video cu o durată de până la 4 minute fiecare și poate fi accesat gratuit pe canalul de YouTube al Ministerului Educației și Cercetării. Merită spus că un accent important este pus pe utilizarea inteligenței artificiale ca tutore personalizate. Elevii pot descoperi cum să primească explicații pas cu pas, să exerseze materia, să genereze întrebări de verificare, să primească exemple și să identifice mai ușor ce mai au de învățat. La finalul cursului, elevii vor fi invitați să-și creeze propriul cod etic pentru utilizarea inteligenței artificiale, un set de principii care să-i ajute să folosească tehnologia corect, sigur și responsabil la școală și în viața de zi cu zi. În continuare, la ora 10:43 de minute, ascultăm o melodie creată fără ajutorul inteligenței artificiale. Mai exact, în difuzare răsună Adrenalina de la Taxi.

taxi ne-a pus sângele în mișcare la ora 10 și 47 de minute. Mai mult de nevoie decât de voie ne luăm rămas bun la emisiunea ceasului deșteptător. Cu mine, Ana Rotaru, timpul a trecut destul de repede și intuiesc aceeași senzație o vei avea și alături de colega mea, Alisa Atanas, vocea emisiunii Libertalia. Deși la Radio Moldova Tineret suntem activi pe Facebook, Instagram și TikTok, muzica rămâne unul dintre cele mai frumoase moduri de comunicare. De această dată, în difuzare răsună hitul Man Child de la Sabrina Carpenter. Eu îți spun pe curând și toate cele bune, fii pe pace și mereu conectat pe frecvențele remediste.

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Libertalia începe pentru toți cei care vara profită de dimineți mai lungi sau pentru cei care au deja pauza de masă într-o zi intensă de lucru, cum e aceasta de miercuri. Salutare, prietene, și mă bucur să te regăsesc conectat la Radio Moldova Tineret. 11 ne arată ceasul, Alisa Tana sunt la microfon și împreună vom petrece următoarele două ore pe valurile curiozității, a libertății și a tinereței, de ce nu? Vom călători virtual până în țara care se pare că e cea mai bună din lume pentru a locui sau cel puțin așa ne arată clasamentele al doilea an consecutiv. Și pentru că tot e perioada călătoriilor, îți voi zice și ce reguli noi de zbor va introduce Uniunea Europeană, unele care promit mai multă transparență și claritate. Și apropo, pentru mai multe noutăți frumoase, ne găsești pe Facebook, Instagram și TikTok, vezi ce surprize ți-am pregătit acolo. Acum să lăsăm loc muzicii, ne vine cea mai nouă melodie de la Shakira și Burna Boy, Dai Dai sau de la Remete.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

este normal lor, alături de MEV aici la Radio Moldova Tineret. Însă acum suntem în fața tuturor, e 11:10, iar așa cum la mulți dintre noi, prietene, bagajele sunt pregătite pentru orice eventualitate să fie, pentru o escapadă, pentru o potențială vacanță, de ce nu? Și zic să călătorim și pe undele radio, iar dacă am face bagajele pentru orașul cu cea mai bună calitate a vieții, e, uite că destinația ar fi din nou Copenhaga. Așa se pare, capitala Danemarcei își păstrează pentru al doilea an consecutiv titlul de cel mai bun oraș din lume în care putem locui, potrivit clasamentului realizat de Economist Intelligence Unite. Acest top analizează 173 de orașe în funcție de stabilitate, sănătate, cultură și mediu, educație și infrastructură, iar Copenhaga impresionează prin punctaje maxime la stabilitate, educație și infrastructură. Pe următoarele locuri se află Viena, Melbourne, Sydney și Zurich, iar Bucureștiul ocupă poziția 81 cu rezultate mai bune la stabilitate și infrastructură, dar cu punctaje mai mici la sănătate, educație, cultură și mediu. Eu sunt curioasă pe ce loc e Chișinăul, căci nu am văzut nimic despre el. Îmi fac timp neapărat să verific, iar între timp ne bucurăm de o escapadă muzicală. Gwen Stefani ne cântă The Sweet Escape.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Mohor, mohor, asta ne-a cântat prima dragoste în difuzoarele Radio Moldova Tineret la această oră, 11 și 21 de minute. E bine, fără mohor, dar cu dispoziție bună, bună, continuăm să ne bucurăm din plin de muzică aici pe frecvențele noastre. Și apropo, să știi că și astăzi, în seara de miercuri, de la ora 22, avem un album al nopții, unul care va stârni emoții și nostalgie, mai ales în rândul generației Z. Vom asculta Four de la One Direction, care nu a fost doar un album, ci o demonstrație istorică de forță pop și, de fapt, ultimul capitol scris în formulă completă de 5 membri, chiar înainte de plecarea lui Zayn Malik. Lansat în 2014, discul a cucerit instantaneu o planetă și a debutat direct pe locul întâi în prestigiosul top Billboard 200. Și, da, e un album de neratat, însă până le vei asculta integral în această seară, rămânem cu ei, One Direction și Best

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: pentru tineri.
1: E 11 și 30 de minute și ne luăm zborul spre informații importante aici la Radio Moldova Tineret și să știi că avem vești bune pentru cei care chiar zburăm prin Europa. Uniunea Europeană pregătește reguli noi care promit mai multă transparență și mai puține surprize atunci când cumpărăm un bilet de avion. Din 2027, companiile aeriene vor trebui să afișeze clar încă din momentul rezervării ce bagaj este inclus în preț. Vom avea dreptul la un obiect personal gratuit și la un bagaj de cabină, inclus în tariful standard, iar despăgubirile pentru întârzieri de peste 3 ore rămân între 250 și 600 de euro în funcție de distanța zborului. În plus, nu vom mai plăti taxe pentru corectarea unor greșeli minore din nume și vom putea primi cartea de îmbarcare în format digital fără o aplicație obligatorie. Deși unele companii aeriene avertizează că biletele s-ar putea scumpi, noile reguli sunt gândite pentru a oferi pasagerilor mai multă claritate și protecție. Și chiar sper să vedem mai multă claritate și să fim siguri pentru ce plătim și cât plătim. Și oriunde ai zbura, să iei muzica cu tine de aici de la RMT. Nouă chiar acum ne vine Seară de la Alexandra Chirtoacă.

Așa sună cea mai nouă melodie de la Bebe Rexha, One Day din 2026. Avem în difuzoarele Radio Moldova Tineret, prietene. E 11:42 de minute și într-o zi, așa ar fi în traducerea această melodie, One Day. Multe fraze pot începe anume cu aceste cuvinte, una dintre care ar putea fi, de exemplu, într-o zi toată viața mea va fi în roz sau în verde sau în galben sau în mov, de ce nu? Căci asta e culoarea ce ne interesează acum, să știi că există culori care au făcut istorie, iar movul este una dintre ele, chiar dacă nu ne-am fi gândit la asta. În antichitate nu era doar o alegere vestimentară, ci un simbol al puterii. Celebra purpură de Tir era obținut din secreția unor melci marini de pe coastele Feniciei, iar pentru vopsirea unei singure mantii erau necesare mii de astfel de exemplare, iar procesul era atât de complicat și costisitor încât doar împărații și elitele își permiteau această culoare. Și mai aflăm că în Imperiul Roman și apoi în cel Bizantin, purpura era rezervată familiei imperiale, iar expresia născut în purpură devenise un simbol al dreptului la tron. Abia în 1856, un tânăr chimist britanic a descoperit din întâmplare primul colorant sintetic violet, transformând culoarea împăraților într-una accesibilă tuturor. Iar astăzi, movul este peste tot, dar puțin știu că timp de aproape 2000 de ani a fost una dintre cele mai exclusiviste culori din lume. Apropo, știu tare multă lume care adoră violetul, dar eu mai puțin, trebuie să recunosc, dar ador melodia ce urmează. E de neuitat,

Așa fredonam toți în anul 2013, atunci când se lansa această melodie. Indila și The Near Dance a fost în difuzoare, iar odată cu ea ajungem la finalul acestei ore, prietene. E deja 11:51. Asta înseamnă că Libertalia va continua, însă de la ora fixă. Eu sunt Alisa Tănas, revin în difuzoarele tale neapărat aici la Radio Moldova Tineret și tu urmărește-ne neapărat pe rețelele noastre sociale, Facebook, Instagram și TikTok, acolo unde avem lansat și un concurs pentru cei dornici de lectură. Până ne dai un like, un follow și particip la concurs, savurăm din muzică. Dan Bittman ne cântă și Îngerii au demonii lor. Revin curând!

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Libertalia continuă, plutește și se audă frumos la Radio Moldova Tineret. Bună, bună, prietene, s-a făcut 12 la ceas. Ajungem ușor la jumătatea acestei zile, la ora miezii, cea care ne introduce pe toți într-o stare mai lentă, mai somnolentă, dar ne revigorăm împreună în cele ce urmează. Alisa Tanas sunt eu și ți-am pregătit câteva noutăți despre care chiar vreau să discutăm. Una dintre ele ar fi destinațiile de vacanță, că tot e perioada lor de vârf și vom afla care sunt cele mai scumpe și considerate prestigioase. Dar să știi că vom ajunge și în spațiu, căci prind și acolo undele radio, iar cum sună și cum se aude infinitul, tot împreună vom afla. Dar îți recomand să rămâi conectat, inclusiv online, pe rmt.md, unde ne poți și vedea, și evident pe rețelele noastre sociale, Facebook, Instagram și TikTok, acolo unde avem concurs, acolo unde te așteaptă premii frumoase și faine. De asta nu ezita să ne dai un like. Acum dă-ne un like muzicii, ne vine Miley Cyrus.

La această oră, 12 și 9 minute, inimile noastre bat vituri minunate, ca și cele ale lui Snails, ei au fost în difuzare, iar inimile noastre, ale multora dintre noi, de fapt, bat în ritmul valurilor mării, căci acolo ne e mintea și sufletul în această perioadă. Și până ne spui tu, prietene, unde vei merge în această vară, dacă vrei să o faci, să știi că o poți face pe Facebook sau Instagram la Radio Moldova Tineret, dar eu știu prea bine că unele vacanțe rămân pe lista visurilor an la rând, iar un nou clasament arată și de ce. Pe baza peste 100.000 de rezervări, specialiștii au realizat topul celor mai scumpe destinații turistice din lume pentru 2026, iar pe primul loc se află spectaculoasa Groenlanda, unde o vacanță poate depăși în medie 1.000 de euro pe zi din cauza costurilor mari de transport și cazare. Și da, eu nu m-am gândit nicio secundă la ea ca o potențială vacanță la Groenlanda, dar se pare că sunt mult mai curioși oamenii. E bine, pe următoarele locuri găsim insulele Virgine Britanice, preferate de iubitorii de lux, și Polinezia franceză, cu celebrele Bora Bora și Tahiti, iar în top 5 mai intră Antarctica, unde expedițiile au prețuri pe măsură, și Maldivele, care rămân una dintre cele mai răvnite destinații pentru luna de miere. Dar eu cred că o vacanță memorabilă nu neapărat trebuie să fie scumpă, e nevoie doar de oamenii potriviți alături și de muzică bună în difuzoare. Noi asta facem, noi asta, pe asta o avem. Break My Soul și Beyoncé se aude chiar acum.

0: hituri internaționale.
1: E 12 și 18 minute și hiturile de la VES se simt cel mai intens aici la Radio Moldova Tineret. Chiar acum vom savura din Elastic Heart, piesă lansată la începutul anului 2015, când Sia a relansat-o ca single solo pe albumul său 1000 Forms of Fear. Această capodoperă electropop marcată de un refren puternic și de o interpretare vocală de o vulnerabilitate aproape sălbatică a cucerit podiumurile clasamentelor din întreaga lume și ne va răscoli și pe noi în aceste momente.

LMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

difuzoarele Radio Moldova, tineret la această oră, 12 și 28 de minute, nemuritoare această melodie. Iar dacă am fost undeva în lume până acum, zic să mergem mai departe, până în largul cosmosului, în spațiu, care, ce o să vezi, nu este atât de tăcut precum pare. Cercetătorii au reușit să transforme semnalele reale produse de activitatea Soarelui și de câmpul magnetic al Pământului în muzică, iar rezultatul seamănă cu o coloană sonoră desprinsă dintr-un film science fiction. Proiectul realizat de specialiști de la British Antarctic Survey împreună cu artiști și compozitori folosește date colectate în Antarctica și le transformă în sunete printr-o tehnică numită sonificare. Astfel, unele unde electromagnetice trosnesc ca un foc de tabără, altele sună ca niște efecte din jocurile video retro sau chiar ca ciripitul păsărilor. Iar până acum au fost lansate 9 albume care îmbină aceste înregistrări autentice cu muzică și sunete din Antarctica, precum vântul, marea, pinguinul și focile. Iar cercetătorii spun că acesta este doar începutul și că în viitor vor transforma în muzică și alte fenomene din vremea spațială, demonstrând că universul are la propriu coloana sonoră. Dar pentru acest moment, hai să rămânem cu muzica noastră și cu ritmul potrivit care să ne trezească la viață. Avem Pump It Loud de la Tiesto și Black Eyed Peas.

0: internaționale.
1: E 12:36 de minute și un nou hit ne vine pe undă, unul lansat acum mai mult de un deceniu, dar la fel de actual și iubit. Single-ul Desire a marcat momentul în care proiectul Years and Years, condus de Oli Alexander, a trecut de la statutul de secret bine păstrat al scenei indie la cel de fenomen synth-pop global. Succesul său a fost fulminant și nu s-a limitat la undele radio, a avut parte de reinterpretări diverse și colaborări surprinzătoare. Dar acum rămânem cu Desire la Radio Moldova Tineret.

dimineața primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

merită să aprinzi difuzorul radio. Ana Odagiu și noi doi a fost la Radio Moldova Tineret. E 12:43 de minute. Rămânem noi doi pe frecvență și noutățile pe care trebuie să le cunoaștem, prietene. Și vorbim acum despre inteligența artificială care promite să schimbe lumea, dar nu toți experții cred că va declanșa o nouă revoluție economică. De exemplu, laureatul premiului Nobel pentru economie, Christopher Pissarides, spune că AI nu va repeta boom-ul de productivitate adus de calculatoare în anii 80-90, de exemplu, și că până acum nu există dovezi clare că această tehnologie accelerează economia în ritmul așteptat. Potrivit economistului, aproximativ 40% dintre locurile de muncă din Marea Britanie și Statele Unite, în special din domenii precum sănătatea și ospitalitatea, vor rămâne în mare parte neafectate de AI. Chiar dacă tehnologia va aduce beneficii în unele sectoare, Pissarides crede că epoca marilor salturi de productivitate a trecut. Cam așa, prietene, dar totuși dezbaterea rămâne deschisă, iar alți lideri din domeniul tehnologiei și al economiei continuă să susțină că inteligența artificială ar putea transforma radical viitorul. Însă ce ne rezervă el urmează să vedem. Acum să urmează să ne bucurăm de Burna Boy și Buy You Life.

You Only Love Me a fost alături în aceste clipe și plutind ușor printre muzică, noutăți și curiozități, am ajuns la finalul acestei ediții Libertalia, prietene. Ceasul ne indică 12:50 și e vremea să facem loc unei noi emisiuni pentru astăzi. Alături în aceste ore ți-am fost eu, Alisa Tănas, și mi-au rămas bun până mâine. Acum însă ne vom bucura de internet superior, pregătit și prezentat de Vitalina Țăranu, ce o vei auzi de la oră fixă. Tu rămâi tot cu Radio Moldova Tineret pe frecvență, dar și online pe rmt.md și pe rețelele noastre sociale Facebook, Instagram și TikTok. Să ai o zi frumoasă în continuare, te las cu Multă Culoare de Alexandra Ungureanu și Grimus. Pe curând, pa!

0: Internet superior.
1: Salutare, salutare! Ceasul arată ora 13 și eu îți zic bun găsit în această zi de mercur pe frecvențele rămătiste și online pe www.rmt.md. Sper că ești pregătit pentru o nouă ediție a emisiunii Internet Superior, cea în care ne vom afla mai aproape de lumea științei și a tehnologiei. Alături de tine sunt eu, Vitalina Țăranu, și în ora care vine vom afla care este cel mai lung și cel mai adânc tunel feroviar din lume și totodată îți voi povesti câte ceva despre păianjenul care aleargă mai repede decât un om. Până vine momentul discuțiilor noastre, drag ascultător, vine și hitul momentului alături de Shakira, Burna Boy și piesa Dai Dai.

0: Черешев.
1: Am să plec în codru verde de Iurie Sadovnica, ai ascultat acum la Radio Moldova Tineret. Este ora 13 și 8 minute și la această oră eu am să plec imaginar în Australia, de acolo de unde vine specia campioană de păianjen care alergă mai repede decât un om. Deci un păianjen vânător din Australia este cel mai rapid păianjen identificat până acum, atingând o viteză de aproape 13 km pe oră, suficient pentru a depăși ritmul unui om care merge pe jos. Descoperirea face parte din cea mai amplă analiză realizată până acum asupra vitezii de deplasare a păianjenilor. Cercetătorii au filmat în condiții de laborator deplasarea 258 de specii de păianjen și altă arahnidă între două puncte marcate pentru a le măsura viteza de alergare. Cel mai rapid s-a dovedit a fi un păianjen vânător din genul Heteropoda, originar din statul Queensland, Australia. Acesta a atins o viteză de aproape 3,6 metri pe secundă, echivalentul la peste 13 km pe oră, depășind viteza media unui om care merge pe jos sau face jogging ușor. Scopul cercetării nu a fost doar stabilirea unui record, ci înțelegerea modului în care evoluția și anatomia influențează viteza de deplasare. Cu alte cuvinte, dimensiunea contează, însă regula nu se aplică în toate cazurile. Un exemplu este micul păianjen goblin portocaliu, care cântărește de aproximativ 30.000 de ore, mai puțin decât deținătorul recordului, dar este doar de 18 ori mai lent. Rezultatele confirmă observații făcute și în cazul altor animale, potrivit cărora cele mai rapide specii nu sunt neapărat cele mai mari sau cele mai mici. Acestea fiind spuse, drag ascultător, te îndemn să păstreze ritmul alături de Radio Moldova Tineret și piesa Hill de Alicia Cara.
2: I guess for now you've got the last laugh.

0: internaționale.
1: Ora 13 și 16 minute, arată ceasul din studioul nostru, iar Vest de la Vest ne aduce în difuzoare Move Your Body, care este unul dintre cele mai energice single-uri ale interpretei Sia, lansat în ianuarie 2017 ca al patrulea single de pe albumul This Is Acting. Cântecul a intrat în topurile din numeroase țări, inclusiv în Australia, Franța, Belgia și alte piețe europene. Sia vine să te încurajeze să lași deoparte grijile, să te exprimi liber prin dans și să-ți recapeți energia și optimismul alături de Radio Moldova, tine.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: știri pentru tineri.
1: Este ora 13:28 și pentru că ne tot apropiem de jumătatea orei, facem loc pentru știrea de top pe frecvențele remetiste. Să știi, dragă ascultător, că cel mai lung tunel și cel mai adânc tunel feroviar din lume se află în Elveția, sub munții Alpi, potrivit Express. Statisticile arată că tunelul are 57 de kilometri, iar în cea mai adâncă secțiune a sa, trenurile trec la o adâncime de 7546 de metri de la suprafață. Obiectivul a fost inaugurat în urmă cu 10 ani și a costat peste 12 miliarde de franci elvețieni. Chiar și în prezent, reprezintă una dintre cele mai remarcabile realizări inginerești ale lumii. Tunelul de bază Gotthard oferă o conexiune feroviară de mare viteză care leagă nordul și sudul Europei. Mai precis, serviciul de mare viteză operează între Rotterdam, Olanda și Genova, Italia. Este denumit tunel de bază deoarece trece prin baza muntelui, în loc să încerce să șerpuiască peste vârfuri. Ca urmare, traseul este în mare parte drept și nivelat, iar trenurile pot trece cu mare viteză. Unele trenuri ajung la viteza de 250 km pe oră, reducând substanțial perioada călătoriei. Construirea acestui tunel remarcabil a necesitat o muncă enormă de 17 ani. Muncitorii și inginerii au îndepărtat peste 28 de milioane de tone de rocă, folosind mașini de forat masive pentru a o excava, alături de explozii de precizie pentru a crea traseul tunelului. Ei bine, drag ascultător, și de la cel mai lung tunel din Europa, revenim cu picioarele pe pământ, cu urechea pe frecvențele remetiste. Ascultăm de această dată cântecul Be Mine de Camrad, iar mai târziu vine Lady Gaga cu Till It Happens to You.

0: internaționale.
1: Este 13:37 și continuăm la această oră cu cântecul Hideaway, care este piesa ce deschide albumul Love is Like al trupei Maroon 5, lansat în august 2025. Pe platformele de streaming, piesa a acumulat milioane de ascultări încă din primele luni de la lansare, iar din punct de vedere muzical, Hideaway îmbină

Ne vom topi de cuibule, ai ascultat acum la Internet Superior, este ora 13:43 de minute și pentru că sezonul vacanțelor este întoi, vin cu o noutate care îi privește pe toți cei care aleg avionul pentru următoarea călătorie. Așadar, persoanele care călătoresc cu avionul în țările Uniunii Europene și nu au utilizat zborul de plecare dintr-un bilet dus-întors, vor putea folosi în continuare zborul de întoarcere fără să plătească taxe suplimentare. Este o modificare dintr-o serie de măsuri votată de Parlamentul European privind drepturile pasagerilor aerieni. Europarlamentarii au reușit să păstreze dreptul pasagerilor de a alege între rambursarea costului biletului și reprogramarea călătoriei cu un alt zbor către destinația finală în cazul anulării unui zbor. Persoanele vor putea cere despăgubiri dacă zborul are o întârziere de peste 3 ore, zborul este anulat cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare și este refuzată îmbarcarea. Valoarea despăgubirilor rămâne neschimbată și va depinde de distanța zborului. Companiile aeriene vor putea achita 50% din despăgubire în cazul zborurilor lungi dacă oferă pasagerilor redirecționare către destinația finală sau dacă întârzierea la sosire nu depășește 4 ore. De asemenea, companiile vor putea să nu achite despăgubiri dacă întârzierea sau anularea a fost provocată de circumstanțe extraordinare aflate în afara controlului lor. Lista include dezastre naturale, război, condiții meteorologice nefavorabile, comportamentul violent al unor pasageri sau grevele personalului aeroportuar. Ei bine, drag ascultător, de la această informație ne întoarcem la muzică și la unul dintre cele mai iubite refrene ale verii, Me gustas tu, de Manu Chao.

Mă gusta astuția, a cântat acum Manu Chao la Radio Moldova Tineret. Este ora 13:49 de minută și uite că ne pomenim la final de oră aici la emisiunea Internet Superior. Alături de tine, drag ascultător, sunt eu, Vitalina Țaranu, și să știi că mă gusta tu și tocmai de asta te aștept și în ora care vine tot aici la Remete. Până atunci, te las cu Clean Bandit și Jess Glynn cu cântecul Real Love, iar mai târziu asculti Cărărușa de Snails.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: Internet Superior.
1: Ora 14 ne arată ceasul, iar emisiunea Internet Superior continuă să-ți aducă în difuzoare noutăți din lumea științei aici la Radio Moldova Tineret. Din fața microfonului te salut și zic bun găsit, eu Vitalina Țăranu. De această dată discutăm despre empatie, pe care, apropo, o au și șobolanii, conform unui studiu realizat recent, iar pe lângă asta punem în discuție și studiul care a descoperit că secretul îmbătrânirii sănătoase e ascuns chiar în sângele nostru. Până atunci, drag ascultător, în vene ne pulsează ritmul muzicii și ascultăm chiar acum The Cure de Olivia Rodrigo.

0: Y'all make it.
1: A fost Major Lazer și Roll the Bass aici la Internet Superior. Este ora 14 și 16 minute și da, suntem tineri și plini de energie, dar timpul fură din aceste calități. Și să știi, drag ascultător, că de fapt persoanele care depășesc vârsta de 100 de ani își datorează longevitatea unei combinații de gene protectoare și obiceiuri sănătoase, indică un nou studiu. Oamenii de știință estimează că genetica reprezintă până la 50% din această capacitate, în timp ce alimentația bazată pe plan, mișcarea naturală și relațiile sociale puternice joacă de asemenea un rol esențial. Cercetătorii au descoperit că persoanele care ating 100 de ani prezintă niveluri neobișnuit de ridicate de acizi biliari, primari și secundari, alături de conservarea optimă a mai multor steroizi. Aceste tipare identificate diferă de cele ale îmbătrânirii tipice și sunt asociate direct cu un risc mai scăzut de deces. După această incursiune în lumea științei, revenim la ritmul zilei noastre de miercuri alături de Shade și Smooth Operator.

Este ora 14:25 și la această oră am ascultat Cine cântă iarăși pe la sată de Capușon și Stella Botez. Și, drag ascultător, tot la această oră țin să-ți reamintesc că seara de seară pe frecvențele rămetiste ai parte de albumul Nopții, care începe odată cu ora 22. În această seară vei asculta albumul 4, care este al patrulea album de studio al trupei One Direction, lansat pe 17 noiembrie 2014 și care este considerat unul dintre cele mai apreciate materiale din cariera formației. Din punct de vedere comercial, albumul a fost un succes remarcabil și a debutat pe locul 1 în Billboard 200 din Statele Unite. Ascultăm chiar acum cântecul Kiss You de One Direction, care se regăsește în albumul Nopții de astăzi.

Ai ascultat vocea inconfundabilă a interpretei Ariana Grande cu piesa Hate Where I Made You Love Me aici la Internet Superior. Ceasul arată ora 14:31 de minute și la această oră facem o incursiune și în domeniul sportului și vin să te anunț că halterofila Nicoleta Cojocaru a obținut 3 medalii de aur la campionatul mondial Under 17 din Columbia în categoria de greutate 58 kg. Sportiva din Republica Moldova s-a clasat pe primul loc la probele de smuls, aruncat și total, stabilind totodată 2 recorduri mondiale la această categorie de vârstă. Nicoleta Cojocaru a ridicat 88 de kg la proba de smuls și 114 kg la aruncat, rezultat care i-a adus și un record mondial la această categorie de vârstă. De asemenea, halterofila din Republica Moldova a stabilit un nou record mondial și la total cu 202 kg. Ne mândrim cu sportivii noștri, dragi ascultători, și uită că aceștia aduc rezultate și aduc performanțe frumoase aici acasă. Noi revenim la muzică, ascultăm de această dată cântecul Shots de Imagine Dragons, iar mai târziu vine Direcția 5 și Nicoleta Nucă cu piesa Salut, ce faci?

0: Hituri internaționale.
1: Este 14:40, iar Best de la Best ne aduce în difuzoră piesa Tu Yo, artistului brazilian Rodrigo Amarante, care a fost lansată în anul 2015 și a devenit cunoscută la nivel internațional după ce a fost aleasă ca temă de generic pentru serialul Narcos. Compusă special pentru această producție, melodia inspirată din stilul bolero a debutat pe locul 6 în topul Billboard Latin Pop Digital Songs.

A fost Dive de Olivia Dina acum în difuzoare. Este ora 14:45 de minute și de la emoțiile transmisă prin muzică trecem la un subiect care ne arată că empatia nu este o trăsătură exclusiv umană. Un nou studiu vine cu dovezi surprinzătoare. Până și șobolanii sunt capabili să manifeste comportamente empatice și să își ajute semenii aflați în dificultate. Așadar, empatia este considerată unul dintre elementele care stau la baza relațiilor sociale. Totuși, cercetătorii atrag atenția că oamenii tind adesea să le atribuie animalelor propriile emoții și intenții. De aceea, evaluarea empatiei trebuie să se bazeze pe observații obiective ale comportamentului. În experimentul din 2011, doi șobolani care se cunoșteau și făceau parte din același grup au fost puși într-o cușcă. Unul dintre ei era blocat într-un compartiment îngust care putea fi deschis doar din exterior, în timp ce celălalt, flămând, avea acces atât la o bucată de ciocolată cât și la companionul captiv. În loc să mănânce imediat, șobolanul liber și-a eliberat mai întâi partenerul, apoi a împărțit hrana cu acesta. Rezultatele arată că șobolanii recunosc într-o măsură moderată emoțiile și situația altor indivizi, însă au o capacitate foarte redusă de a înțelege stările mentale complexe ale acestora. În schimb, comportamentul lor este flexibil, iar acțiunile sunt orientate doar parțial către nevoile celuilalt. Am aflat că empatia poate apărea în cele mai inașteptate locuri, chiar și în lumea animalelor, iar acum revenim la universul emoțiilor exprimată prin sunet. Pentru că totuși, muzica are propriul ei mod de a ne conecta unii cu alții. Ascultăm de această dată Pământul deocamdată de Mircea Vintilă.

timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe bani.

Pământul, deocamdată, Domircea Vintila, e ascultat acum pe frecvențele rămătiste și online pe www.rmt.md. Este ora 14:51 de minute și, bine spune interpretul, pe pământ avem de toate. Avem și emisiuni bune aici la Radio Moldova Tineret. Și uite că, dragi ascultători, emisiunea Internet Superior încheie aici. Alături de tine am fost eu, Vitalina Țăranu, dar nu pleca prea departe, pentru că la ora exactă vine colega mea, Reana Moraru, să ține companie în cadrul emisiunii Alter Clasa. Până atunci asculți Hate Me de Ellie Goulding și Juice WRLD, iar mai târziu vine Andreea Celenteanu cu Se Sempre un Motivo.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare și bună regăsire pe undele Radio Moldova Tineret. 15 ne arată ceasul și odată cu ora fixă pornim și o nouă ediție a emisiunii Alter Clasa. Aici unde continuăm să învățăm, dar că o facem mai interactiv. Ariana Mărar sunt eu și în această oră ne amintim de copilărie, căci marcăm ziua intitulată Fii copil din nou, dar discutăm și despre utilizarea inteligenței artificiale prin prisma unui curs lansat recent de MEC. Ne așteaptă și un playlist divers, plin de hituri ritmate, proaspăt lansate, dar și unele care de-a lungul timpului au reușit să fure sute de mii de inimi. Pentru început, să fie Life is Beautiful, 30 Seconds of Mars, la Radio Moldova Tineret.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Bad Enough de la Madison Beer, o piesă proaspăt lansată. Am ascultat acum pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Aici unde timpul trece altfel și zi de zi suntem tot mai tineri. Este ora 15:15 și astăzi, într-adevăr, așa este la propriu, căci pe 8 iulie marcăm o sărbătoare din categoria Fun Holidays, numită Fii copil din nou. Sunt sigură că, cel puțin odată, ne-am dorit cu toții să retrăim o zi din copilăria noastră, fără griji, plină de distracție, zâmbete și jocuri pe afară. Ei bine, ziua de astăzi este dedicată anume redescoperirii acelei bucurii și curiozități. Ideea este simplă, să ne permitem, măcar astăzi, să facem lucruri care ne amintesc de copilărie. Să ne dăm în leagăn, să coborâm pe tobogan, să alergăm pe afară sau pur și simplu să stăm întinși în iarbă și să ne uităm la nori. Apropo, poți reprivi filmele sau desenele animate care te-au marcat pe atunci, să faci o plăcintă după rețeta bunicii pentru a-i simți din nou aroma sau să citești cărțile tale preferate de mic copil. Astăzi avem o zi specială, dar nu uita că zâmbetul, joaca și bucuria lucrurilor simple nu ar trebui să rămână doar amintiri din copilăria. Continuăm cu muzică și dăm volumul tare, căci vine Carbon cu piesa Imagine.

0: hituri internaționale.
1: 15:22, sunt sigură că ai recunoscut instant piesa Latin Pop cu ritmul R&B, care sau de acum la Best de la Vest, Havana a devenit un hit global în 2017 cu o performanță mai deosebită. Camila Cabello a ajuns pe primul loc în clasamentele globale și în peste 20 de țări, cântând despre atracție, dar și iubirea ei față de origine.

0: pentru tineri.
1: Jumătatea orei 15 ne aduce o nouă știre pe undele Radio Moldova Tineret. UNICEF, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, a lansat un curs online gratuit despre utilizarea inteligenței artificiale destinat elevilor de gimnaziu și liceu din țara noastră. Cursul cuprinde 26 de lecții practice și se axează pe modul în care funcționează inteligența artificială, ce poate face, care sunt limitele ei, de ce mai greșește uneori și, în general, cum pot fi verificate informațiile generate. Potrivit MEC, accentul este pus pe utilizarea AI-ului ca tutor personalizat. Altfel spus, elevii vor afla cum să primească explicații pas cu pas, să exerseze materia studiată, să primească diverse exemple și așa mai departe. Totodată, cursul arată cum pot fi transformate lecțiile în alte materiale utile, precum hărți mentale, infografice, prezentări sau teste. Un capitol al cursului chiar este dedicat siguranței online și identificării falsurilor, cel care probabil le va fi util nu doar elevilor. Să știi că cursul este disponibil deja gratuit pe canalul de YouTube al Ministerului Educației și Cercetării, iar până îl cauți, noi revenim la muzică și ascultăm Born Again de la Lisa, Doja Cat și Ray.

distrugem castelele de nisip pe care le-am construit acum împreună cu Nicoleta Nuca, ci ascultăm și mai multă muzică în ele. Avem ora 15:41 de minute, dar sunt sigură că abia aștepți ca ceasul să bată ora 22, momentul în care pe undele Radio Moldova Tineret va răsuna albumul nopții. În această seară de miercuri ne bucurăm piesă cu piesă de Four, al patrulea album de studio semnat de trupa One Direction. Artiștii abordează teme mai serioase ca în albumele precedente. Melodiile vorbesc despre iubirea matură, despărțire, dor, acele nesiguranțe pe care le avem cu toții și încercarea de a merge mai departe după un eșec. Deși păstrează energia și optimismul caracteristice trupei, versurile sunt mai personale. Iar din punct de vedere muzical, Four aduce și mai multe influențe de rock clasic și pop-rock decât înainte, fără să renunțe însă la refrenele catchy. Aceste detalii cumulativ au dus albumul pe primul loc în peste 15 țări, dar și în clasamentele Billboard 200 și UK Albums Chart. Pentru a trăi din plin acest album, te aștept aici la ora 22, iar acum One Direction să fie prietenă. One Way or Another, ascultăm pe frecvență.

Am ascultat piesa Numai la 2 de la Andra și Vung și se pare că a zburat timpul cu viteza vântului de afară. E 15:49, dar nu punem punct, ci virgulă ediției de astăzi a emisiunii Alter Clasa, căci ne continuăm călătoria și de la oră fixă. La cârma corabiei Radio Moldova Tineret voi fi tot eu, Ariana Amorari, doar că mă voi auzi deja și la Radio Moldova. Să știi că mă poți nu doar asculta, dar și văd da, online pe rmt.md și nu uita că noi te așteptăm inclusiv și pe social media, acolo unde săptămânal organizăm concursuri. Ne reauzim în doar câteva minute, dar până atunci volumul tare, căci în difuzoare se aud

frunză, un cuvânt, da un cuvânt întreg pământ, un pământ. Tot purtând și legănând alte frunze de cuvânt, de cuvânt. Și-am zis frunză de născare și-am pus frunza în scăldătoare. Și-am scăldat în scăldătoare cu o frunză, un omar.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Alter Clasa. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Ne continuăm călătoria informațională la emisiunea Alter Clasa și în această oră, 16 ne arată acele ceasornicului și tot ele ne vor ghida pe mapa mult. Ți-am pregătit informații interesante, dar și un playlist numai bun pentru o doză de energie. Cu detalii însă revin în doar câteva clipe, atunci când mă voi auzi nu doar pe frecvențele Radio Moldova Tineret, dar și la Radio Moldova. Iar până atunci începem ora cu Andy Grammer și piesa Don't Give Up On Me.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Alter Clasa. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Este ora 16 și 6 minute, deci pe frecvențele Radio Moldova Tineret și Radio Moldova ne așezăm comod în banca noastră virtuală și ne conectăm cu lumea din jur. De la microfon te salut eu, Ariana Morar, și în această oră la emisiunea Alter Clasa voi fi cea care te va ghida prin diverse locuri, studii și experiența. Discutăm despre un tunel feroviar ce bate recorduri, ascultăm un interviu prin prisma căruia vom descoperi domeniul optometriei, dar aflăm și de ce punem deseori aceeași melodie pe repeat. De fapt, chiar vom avea parte de multe, multe piese de calitate în continuare. Suntem la jumătatea săptămânii, deci la sigur avem nevoie cu toții de puțin mai multă energie. Cu o melodie proaspăt lansată începem astăzi, se audă chiar acum Jessie Ware și Mon Amour.

0: La volum maxim am ascultat-o pe Jessie Ware și piesa Mon Amour. Pe ceas avem ora 16:10 și pentru că la alter clasă, într-adevăr, privim lumea cu alți ochi, descoperim astăzi și o profesie relativ nouă din domeniul medical legată anume de vederea. Colega mea, Tatiana Trosinov, a discutat cu Mariana Donțu, o studentă la medicină în anul 3, despre aspectele optometriei, dar și viitorul acestei profesii. La ce se referă acest termen, cum a apărut pasiunea tinerii pentru acest domeniu, aflăm chiar în această clipă la Alter Clasa.
1: Astăzi descoperim povestea Marianei Donțu, studentă în anul 3 la Facultatea de Optometrie din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițianu și asistentă în același domeniu. Este un parcurs care îmbină studiile universitare cu practica medicală și responsabilitatea față de pacienți încă de la o vârstă tânără. Vom vorbi despre alegerile care i-au conturat drumul profesional, despre provocările întâlnite în sistemul medical și despre modul în care vede viitorul în domeniul sănătății vizuale. Mariana, bine ai venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Din experiența ta, cât de importantă este comunicarea dintre cadrele medicale și pacienți și ce impact poate avea aceasta asupra actului medical?
2: Este cea mai importantă etapă. Cu asta se începe controlul la medic, cu asta se începe vizita. Întotdeauna noi discutăm cu pacientul, aflăm istoria lui, aflăm care este cauza, întrebăm cât mai multe întrebări posibile, trebuie să cunoaștem absolut tot, chiar dacă unele boli sau unele acțiuni la oamenii se par că sunt neimportante, sunt importante întotdeauna, medicul trebuie să afle tot. De asta pacientul trebuie să fie maxim deschis cu medicul său, indiferent care medic este, pentru că în organismul nostru absolut totul este legat.
1: Observăm că tot mai multe persoane petrec ore întregi în fața ecranelor. Care sunt cele mai frecvente probleme de vedere asociate acestui stil de viață și cum pot fi ele prevenite?
2: Cel mai des la tineri, dar nu și la tineri, acum deja și la persoanele mai în vârstă, din cauza că petrec foarte mult timp în fața ecranelor, în special persoanele care lucrează în domeniul dat, cum sunt cei din IT și acum nu avem ce face, calculatoarele și telefoanele sunt parte din viața noastră. Foarte des apare astenopia, care reprezintă oboseala vizuală, se manifestă prin roșeasa ochilor, poate să apară chiar și usturime, dureri oculare, dureri de cap foarte des, ameseli. Astea sunt simptomele principale care apar anume atunci când persoanele stau mult. Cu timpul asta poate să ducă și la probleme mai grave de vedere când apare miopia, adică persoana deja nu poate să vadă bine de departe. Sau la persoanele mai în vârstă începe să scadă vederea de aproape mai tare, ceea ce tot amplifică problemele deja existente.
1: Și cum le putem preveni?
2: Cu pauze. Este regula de 20-20. 20 de minute trebuie să lucrăm, 20 de secunde privim undeva în depărtare, ca un pic să relaxăm ochii, clipim și să umezim. Pe lângă asta este nevoie, mai sunt acum ochelari de protecție, care protejează puțin de lumina albastră care o emită telefoanele și calculatoarele. Asta tot ajută ca ochii să fie relaxați în timpul lucrului și, desigur, pentru persoanele care lucrează mai mult și au deja o problemă, ca ajutor vin lacrimile artificiale care umezesc ochii. Deja dacă există și o problemă de vedere, deci, sigur, ochelarii în primul rând.
1: Evident. Dar trebuie să avem și o distanță anume față de calculator.
2: Distanța ecran. Este foarte importantă. La fel, distanța de telefon, distanța de calculator. Se recomandă 60 de centimetri de la calculator, 30-45 de la telefon. Pentru ca să menținem vederea bună.
1: Super! Mariana, cum vezi viitorul profesiei de optometrist în Republica Moldova și ce crezi că ar trebui să cunoască publicul despre importanța controalelor regulate ale vederii?
2: În Republica Moldova, eu sper că în viitor profesia dată să fie mult mai răspândită și mult mai știută, cunoscută despre oameni. Eu o văd ca fiind o profesie dezvoltată și întrebată. De asta au început să crească locurile care se dau la optometrie la universitate pentru persoanele care vin. Pe lângă asta, controalele sunt foarte importante pentru oameni, pentru că oamenii de multe ori lasă de pe o zi pe alta. Asta noi toți facem cu absolut toate bolile și toate simptomele. Și mulți oameni ajung deja când problema este destul de gravă. De asta este important un control măcar o dată în an la vederii. De asta optometriștii care sunt, acum majoritatea lucrează în optici. Opticile sunt aproape la fiecare curs, așa că nu este destul de greu să te apropii trebuie să intri să faci un control ca să te asiguri că totul este bine.
1: Și privind la drumul parcurs până acum, ce îi spune Marianei de la începutul facultății?
2: Ea își spune că este foarte bravo, că a reușit foarte multe deja, să continuă în continuare tot așa, ca să obțină cât mai multe și...
1: Am vorbit despre medicină, studii și experiența profesională. Însă, dincolo de activitatea sa în domeniul sănătății, Mariana are și câteva pasiuni care îi ocupă timpul liber. Lectura, Formula 1, călătoriile, arta și interesul pentru univers și știință. Pentru a o cunoaște mai bine și din această perspectivă, urmează o rubrică de întrebări scurte cu răspunsuri spontane.
2: Hai să începem!
1: O carte pe care ai recomanda-o ascultătorilor noștri.
2: O carte care mereu mi-a rămas în suflet și pot să o mai recitesc, este Fericirea mea ești tu.
1: Foarte bine. Pilotul tău preferat din Formula 1?
2: Asta este o întrebare foarte ușoară. Este Charles Leclerc. Este un pilot din Monaco și destul de succes în Formula 1.
1: Mm-hmm. Dacă ai putea asista live la orice mare premiu de Formula 1, pe care l-ai alege?
2: Pentru că echipa mea preferată este Ferrari, desigur că aș alege să fiu la cursa din Italia, Monza. Acolo este foarte multă acțiune și iubirea fanilor a Ferrari este foarte simțită foarte mult acolo.
1: Interesant. Care este destinația pe care visezi să o vizitezi în următorii ani?
2: Este Elveția, una din țările pe care îmi doresc foarte mult să o vizitez. Pe lângă asta sunt foarte multe țări din Europa care au niște peisaje care merită văzute în realitate. De asta vreau cât mai mult să văd.
1: Așa e. Dacă ai avea o zi liberă, fără nicio obligație, cum ai petrece-o?
2: Probabil ieșind cu prietenii, poate undeva la o plimbare în oraș sau acasă citind o carte bună. Depinde de zi, dacă ar fi o zi de Formula 1, aș privi Formula 1.
1: Un subiect despre univers sau cosmos care te fascinează cel mai mult?
2: Un subiect anume, cred că nu ar fi. În general, tot cosmosul pe mine mă fascinează. Mă fascinează ideea despre existența vieții pe alte planete, ceea ce rămâne ceva care încă nu a fost descoperit și rămâne doar să presupunem, dar este un subiect interesant.
1: Și trei cuvinte care te descriu cel mai bine.
2: Perseverentă, empatică și puternică.
1: Super! Mariana, îți mulțumim pentru prezență și pentru că ai împărtășit cu noi atât experiențele tale profesionale, cât și câteva dintre pasiunile care te reprezintă. Îți dorim mult succes în finalizarea studiilor și în cariera pe care ți-o construiești în domeniul sănătății vizuale.
2: Mulțumesc mult!
0: Despre ce înseamnă optometria și care este viitorul acestei profesii în Republica Moldova, a aflat colega mea Tatiana Trosinov dintr-o discuție cu Mariana Donțu, studentă la medicină și asistentă în domeniu, care ne-a și oferit mai multe detalii și sfaturi de prevenție. Optometria este un domeniu vast, dar precis, de altfel așa cum este și universul muzical. Avem multe piese ce așteaptă să fie ascultate astăzi, de aceea nu zăpovim și trecem la următoarea chiar acum. Golden Hour de la Jake se aude pe undele noastre.

Jake a fost pe frecvențele Radio Moldova Tineret și Radio Moldova cu un hit cald și luminos. Și pentru că, într-adevăr, soarele fuge repede de pe cer, continuăm să ne bucurăm de ele acum la ora 16 și 21 de minute și schimbăm direcția drumului pentru a ajunge la un traseu ce bate recorduri. În Elveția, sub munții Alpi, se află nu doar cel mai lung, dar și cel mai adânc tunel feroviar din lume. Tunelul de bază Gotthard are o lungime de 57 de kilometri, iar în cea mai adâncă secțiune, trenurile circulă la tocmai 2300 de metri sub suprafață. Inaugurat acum 10 ani, după o investiție de peste 12 miliarde de franci elvețieni, tunelul leagă nordul și sudul Europei pe ruta dintre Rotterdam, Olanda și Genova, Italia. Pe acolo, trenurile chiar nu știu de impedimente, căci datorită traseului drept și nivelat construit prin baza muntelui, ele reușesc să atingă o viteză de până la 250 de km pe oră și să parcurgă tunelul în aproximativ 20 de minute. Într-adevăr, niște recorduri foarte, foarte interesante, iar noi continuăm acum cu muzică, cea care ne bucură inima zi de zi, rațiunea și inima, lupta dintre ele, despre ea ne cântă Irina Chita.

0: internaționale.
1: Dua Lipa ne-a bucurat în 2023 cu lansarea piesei Houdini, cea care se aude chiar acum din difuzoarele noastre. Melodia disco despre independență și standarde ridicate într-o relație a ajuns pe locul 2 în UK Singles Chart, are peste 1 miliard de streamuri și răsună la alter clasă.

0: Este ora 16:29 și pe undă a fost Dua Lipa cu hitul Houdini. Muzica o iubim noi la Alter Clasa, dar ne place să ne și petrecem timpul activ. În continuare, ascultăm un interviu cu șefa Centrului Universitar Francofon, Silvia Guțu, despre atelierul Fi Etno Eco, organizat de Universitatea de Stat din Moldova. Evenimentele din cadrul acestuia se desfășoară în perioada 6-12 iulie, deci sunt deja în toi, dar mai multe detalii aflăm chiar acum din materialul realizat de Ana Bunescu.
1: Cum a luat naștere ideea atelierului Fi Etno Eco și ce mesaj vă propuneți să transmiteți participanților prin această activitate?
2: Atelierul face parte din programul celei de-a doua ediții a Școlii de Vară Francofone organizate de Universitatea de Stat din Moldova, în parteneriat cu Asociația franceză Français Sans Frontières, cu care colaborăm de mai bine de 10 ani și pe parcursul unei săptămâni vom reuni la Chișinău elevi, studenți, profesori, tineri, într-un program care îmbină limba franceză, dialogul intercultural, patrimoniul și dezvoltarea durabilă. Și acest atelier Fi Etno Eco s-a născut anume din dorința de a aduce împreună două valori pe care noi le considerăm esențiale: respectul pentru patrimoniul cultural și responsabilitatea față de mediu.
1: Când și unde va avea loc acest frumos eveniment?
2: Acest eveniment se va desfășura în cadrul Centrului de Angajabilitate Francofone a Universității de Stat din Moldova. Este un proiect pe care îl realizăm împreună cu Agenția Universitară a Francofoniei și perioada de desfășurare este 6-12 iulie, deci Universitatea de Stat din Moldova.
1: După cum spuneați dumneavoastră puțin mai devreme, atelierul îmbină patrimoniul cultural cu grija față de mediu. Cum se completează aceste două concepte și de ce considerați că este important să fie promovate împreună?
2: Pentru noi, echipa de proiect, cele două noțiuni au un numitor comun și anume ideea de moștenire. Patrimoniul reprezintă ceea ce am primit de la generațiile care ne-au precedat, iar mediul este ceea ce vom transmite generațiilor care vin după noi. În general, multe dintre principiile pe care astăzi le asociem cu sustenabilitatea existau deja în cultura tradițională. Respectul față de natură, folosirea cumpătată a resurselor și, în cazul dat, vom vorbi despre torbițe, valorificarea obiectelor, evitarea risipei, deci vor fi promovate împreună și prin acest atelier îi vom ajuta pe tineri să înțeleagă că, de fapt, trecutul și viitorul nu sunt opuse, ci fac parte din aceeași poveste și vor purta pe aceste torbițe eco o parte din patrimoniul nostru.
1: Că tot vorbeam despre torbițele acestea eco, din câte noi am observat, vor fi modelele desenate pe acestea inspirate din motivele tradiționale. Ce simboluri sau elemente din patrimoniul nostru vor avea ocazia să descopere prin această experiență participanții?
2: Deci ei vor descoperi motive inspirate din ornamentica tradițională, din patrimoniul cultural și natural pe care Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală îl valorifică. Vor explora simboluri asociate naturii, vieții, comunității și relații armonioase dintre om și mediul înconjurător. Vreau să zic că acest atelier, și anume partea creativă, va fi coordonată de Veronica Celac, fondatoarea brandului Fetele Ella. Deci observăm și din denumirea brandului o simbioză frumoasă între limba română și limba franceză. Deci Veronica va ghida participanții în transformarea acestor surse de inspirație în creații personale pe sacoșe textile reutilizabile și, la fel, studenții noștri vor fi acompaniați de muzeografii muzeului care vor explica, care vor interpreta aceste simboluri. Deci, mai mult decât un exercițiu artistic, acest atelier va invita participanții să privească patrimoniul ca pe o sursă vie de inspirație și poate să descopere că tradiția poate fi reinterpretată într-un mod creativ, într-un mod contemporan, responsabil față de mediu.
1: Evenimentul în sine reunește tineri din Republica Moldova și Ucraina, alături de profesori și studenți internaționali. Cât de important este dialogul intercultural în cadrul unor astfel de ateliere creative?
2: este una dintre cele mai valoroase dimensiuni ale acestei experiențe, pentru că atunci când oameni din culturi diferite creează împreună, dialogul între ei apare firesc. Ei schimbă idei, schimbă povești, tradiții, perspective, descoperind că au mai multe lucruri în comun decât diferențe. Și în cadrul acestei școli de vară francofone, limba franceză devine un spațiu de întâlniri, de dialog, iar arta și creativitatea va facilita această apropiere.
1: Și pe final, ce v-ați dori să ia cu ei participanții din această experiență, dincolo de torbițele personalizate pe care le vor crea?
2: Mi-aș dori să plece cu trei lucruri: cu o experiență frumoasă, cu o perspectivă nouă asupra patrimoniului și cu sentimentul că fiecare dintre noi poate contribui prin gesturi simple la protejarea mediului. Sacoșa, de fapt, este doar un pretext creativ, iar ceea ce contează cu adevărat este mesajul pe care îl poartă. Să fim conectați la rădăcinile noastre, să fim deschiși către ceilalți, să fim responsabili față de lumea în care trăim. Dacă vor privi tradițiile cu mai mult interes, atunci diversitatea culturală va fi privită și cu mai mult respect, iar natura cu mai multă responsabilitate. Și în acest caz doar vom putea spune că atelierul nostru și-a atins obiectivele.
0: Despre atelierul Fi Etno Eco, ce se desfășoară în perioada 6-12 iulie, am aflat mai mult din interviul realizat de Ana Bunescu. Colega mea a discutat cu șefa Centrului Universitar Francofone, Silvia Guțiu, care ne-a povestit mai detaliat ce activități creative îi așteaptă pe participanți și care este scopul acestuia de fapt. Acum mă uit la ceas și ora 16:36 de minute pare a fi momentul perfect pentru o nouă melodie faină în difuzoara. Am discutat puțin despre patrimoniul nostru național, deci ascultăm și o piesă autohtonă. Cristian Condrea vine la Alterclasa cu Oare.

Cristian Condrea ne-a adus câteva întrebări, dar și căldura pe frecvență. Este ora 16:39, suntem la începutul lunii iulie, la mijlocul verii, atunci când sufletul caută nu doar muzică bună și puțină relaxare, ci și noi aventuri. Dacă încă nu ai reușit să vezi marea sau munții în acest sezon sau ai revenit recent din vacanță, dar cauți o experiență nouă, Radio Moldova Tineret îți face vara mai frumoasă. Venim cu o oportunitate super faină și anume o plimbare cu caiacul pe Nistru, oferită de kayakingtours.md. Trebuie doar să respecti câteva reguli simple. Radio Moldova Tineret suntem pe Facebook și pe Instagram, ne găsești ca rm.tineret. Acolo trebuie să ne urmărești și să răspunzi la întrebarea noastră și ulterior poți obține nu unul, ci tocmai două bilete pentru a descoperi frumusețea Nistrului. Să știi că nu ai nevoie de experiență sau de pregătire specială, căci fiecare câștigător va fi îndrumat și va primi instrucțiuni, astfel încât să fie în siguranță. Tot ce se cere de la tine este cheful de aventură și câteva lucruri utile pentru orele petrecute pe apă. Toate detaliile, după cum spuneam, le găsești pe paginile noastre de socializare, iar între timp noi revenim la muzică. Lola Mars și Morning Bells se aude la Alter Clasa.

La Alter Clasa din difuzoare a răsunat piesa Morning Bells de la Lola Marsh, în timp ce ceasul bată ora 16:44 de minute. Într-adevăr, am uitat de mult de dimineață și se pare că timpul fuge și, în continuare, chiar la subiectul vitezei ne oprim. Cine nu și-ar fi dorit să fie cel mai bun alergător din lume? Dar știi că cel mai rapid păianjen poate alerga mai repede decât merge un om în pas normal? Cât de paradoxal poate nu ar suna asta, dar conform unui studiu recent în care au fost analizate 258 de specii, recordul i-a revenit unui păianjen vânător din genul Heteropoda, originar din Queensland, Australia. Acesta a atins viteza de aproape 3,6 metri pe secundă, adică peste 13 km pe oră. De fapt, scopul cercetării nu a fost doar stabilirea celui mai rapid păianjen, ci și înțelegerea caracteristicilor care influențează viteza. Iar rezultatul arată că anume lungimea picioarelor este cea care contează cel mai mult. Da, dacă ar exista o carte a recordurilor acolo în lumea păianjenilor, se pare că el ar fi fost vedeta printre arahnida. În continuare, ascultăm și o melodie care a devenit populară direct după lansare, deși aceasta a fost foarte, foarte recent, să fie Sweet Love de la Steven Sanchez, acum în aceste clipe.

0: internaționale.
1: Fenomenul ghostingului a apărut odată cu rețelele de socializare și anume despre el ne cântă Kenya Grace. De la iubiți la străini peste noapte, totul pe ritmuri drum and bass și electro. Ascultăm Strangers, melodia care a adus-o pe Kenya Grace să fie prima femeie din Marea Britanie care a ajuns pe locul întâi în UK Singles Chart pe o piesă pe care a scris-o și a produs-o integral.

orice, atunci când apare acea senzație de satisfacție. Ba mai mult, pe măsură ce ascultăm melodia tot mai des, creierul începe să anticipeze fiecare mic detaliu. Totuși, după cum probabil știi și tu, deseori ajungem la momentul în care interesul față de o piesă scade, în special în cazul celor previzibile. În schimb, melodiile cu detalii mai complexe continuă mereu să ofere elemente noi de anticipat, motiv pentru care pot rămâne preferatele noastre perioade lungi de timp. Despre muzică am vorbit și cu ea continuăm. Tomorrow is my turn, cu ritmuri de jazz de la Nina Simeon, ne vine pe unde!

O oră plină nu doar de hituri de calitate, ci și de informații interesante am avut astăzi. Este pe final melodia Tomorrow is my turn. Totuși, timpul nu stă pe loc într-adevăr. Ceasul ne arată 16:54. Deci finalizăm ediția de astăzi a emisiunii Alter Clasa. Din fața microfonului alături de tine am fost eu, Ariana Morari. Te îndemn să păstrezi frecvențele noastre, căci în continuare la Radio Moldova Tineret începe emisiunea Generația Mea, iar la Radio Moldova, ora fixă vine la pachet cu buletinul de știri în limba rusă. Pentru că buna dispoziție este mereu aici prezentă pe undele noastre, continuăm cu muzică. Te las în difuzare cu Bere Gratis și Sore și piesa Noapte Caldă. Ai grijă de tine și pe curând!

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, salutare! Este ora 17, iar noi dăm startul unei noi ediții a emisiunii Generația mea aici, la Radio Moldova Tineret. De la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, iar în această oră îți spun că discutăm despre un proces inedit intentat statului austriac din cauza valului de căldură. Mai târziu aflăm cum poate aparatul de aer condiționat să agraveze unele afecțiuni respiratorii, iar spre final descoperim noua generație de aparate de aer condiționat portabile pe care le poți purta chiar și pe corp. Dar până să ajungem la toate aceste informații, îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și urmări pe paginile noastre de Facebook, Instagram și TikTok. Între timp, ascultăm Sharks de la Imagine Dragons la RMT.

Radio Moldova Tineret. Primul post public de radio pentru tineri.

Ceasul ne arată ora 17 și 11 minute, iar după piesa Stai de la Paralela 47, eu îți recomand să rămâi în continuare conectat pe frecvențele remetiste, pentru că urmează să facem loc unei povești care ne vorbește despre schimbările climatice, dar care sunt privite prin ochii unui om pentru care fiecare zi caniculară înseamnă o nouă provocare. Ei bine, dragilor, este vorba despre un bărbat din Austria diagnosticat cu scleroză multiplă, care a dat în judecată statul austriac la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, acuzând astfel autoritățile că nu au luat suficiente măsuri pentru a combate schimbările climatice și a proteja persoanele vulnerabile. De ce și nu? El spune că temperaturile ridicate agravează boala până la punctul în care își pierde mobilitatea. Dacă va câștiga procesul, ar putea deveni prima persoană recunoscută oficial drept victimă directă a efectelor climatice. Și un verdict ar putea influența și politicile climatice din Europa. O poveste care ne amintește că, dincolo de statistici și recorduri de temperatură, schimbările climatice înseamnă și vieți schimbate. Noi schimbăm acum informația pe muzică și îți spun că urmează să ascultăm în continuare The Fate of Ophelia de la Taylor Swift la Radio Moldova Tineret.

Îți amintesc că astăzi de la orele 22 urmează albumul Nopții, acolo unde un întreg playlist este pregătit să te surprindă cu cele mai faine piese. Iar una dintre ele este și piesa Little Things de la One Direction, pe care o ascultăm și noi chiar acum.

Am ascultat în aceste clipe piesa Noi Doi de Ana Odagiu. Ceasul ne arată ora 17 și 29 de minute, iar dacă afară temperaturile continuă să urce, e momentul să vorbim despre un aparat fără de care mulți dintre noi nu ne mai imaginăm vara. Totuși, specialiștii spun că dacă nu este întreținut corespunzător, acesta ne poate face mai mult rău decât bine. Medicii pneumologi avertizează că aparatele de aer condiționat cu filtre necurățate pot răspândi, atenție, praf, polen, mucegai și bacterii, agravând astfel afecțiunile respiratorii precum astmul sau bronhopneumopatia, obstructivă cronică. Specialiștii recomandă igienizarea periodică a filtrelor, întreținerea sistemelor de climatizare și evitarea unei diferențe de temperatură mai mari de 6-8 grade între interior și exterior, pentru a reduce riscul problemelor respiratorii ulterioare. Așadar, un aer răcoros este binevenit în zilele toride, dar numai dacă vine la pachet și cu puțină grijă pentru sănătate. Noi lăsăm acum informațiile deoparte și revenim la ceea ce se aude cel mai bine pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Și aici mă refer la muzica bună. Ne cântă în următoarele clipe Harry Styles piesa Treat People With Kindness. Audiție plăcută!

Ceasul ne arată ora 17:39, iar tu ai ascultat în aceste clipe pe Toș cu piesa Și da și nu. În continuare ne îndreptăm atenția spre o invenție care pare desprinsă din filmele despre viitor. Când temperaturile devin tot mai greu de suportat, tehnologia vine cu soluții noi pentru a ne ajuta să facem față zilelor toride. Caniculă schimbă și modul în care folosim tehnologia, iar printre cele mai noi invenții se numără dispozitivele de răcorire portabile. Un exemplu este gadgetul dezvoltat de Sony, care nu răcește aerul, ci folosește o tehnologie numită efect Peltier, pentru a reduce temperatura direct la nivelul fielii în zona cefei. Dispozitivul poate fi portat discret sub haine și își ajustează automat intensitatea în funcție de condițiile din jur. Specialiștii spun însă că astfel de gadgeturi nu pot înlocui aerul condiționat, ci reprezintă doar o soluție pentru momentele petrecute în deplasare sau în spații fără climatizare. Așadar, dragilor, viitorul răcoririi ar putea încăpea într-un singur dispozitiv micuț portat chiar la gât. Iar până când aceste tehnologii vor deveni parte din rutina noastră zilnică, noi revenim la ceva deja cunoscut și mereu apreciat. Și aici mă refer la muzica ce răsună pe frecvențe. Ascultăm în continuare piesa Only You de Selena Gomez.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, salutare și bine te-am găsit pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Este ora 18, iar tu asculti în aceste clipe emisiunea Generația mea. Dacă abia acum te-ai conectat, îți spun că de la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu. Și în această oră ți-am pregătit câteva subiecte care merită toată atenția ta. Pentru început aflăm de ce verificarea telefonului imediat după trezire îți poate afecta întreaga zi. Mai târziu descoperim cum au fost transformate șinele de tren într-o sursă de energie, iar spre final vorbim despre voluntarii pe care NASA îi caută pentru o misiune ce simulează viața pe planeta Marte. Dar până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și urmări pe Facebook, Instagram și TikTok. Iar noi începem această oră cu Amy McDonald și piesa This is the Life la RMT.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Colegiul de artă Nicolae Bodros din Soroca anunță înscrierea în baza de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu frecvență

Pe mine frica mă întărește, mă dezgheață. Nu mă răsfață, mă educă, mă învață. Să joc cu cărțile pe față. Așa că hai că tot îți pui destin. Fă-mi o ofertă, să știu de ce vin.

Este ora 18 și 11 minute, iar după piesa Lucky de Halsey, zic să vorbim puțin despre un obicei pe care mulți dintre noi îl avem încă din primele secunde ale zilei. Un gest aparent banal, dar care, potrivit specialiștilor, poate influența modul în care ne simțim pe parcursul întregii zile. Nu te mai țin mult în suspans și îți spun că vorbim în continuare despre verificarea telefonului imediat după trezire, care poate afecta nivelul de stres și energia organismului, avertizează psihologii. Potrivit profesorului Alfredo Rodríguez Muñoz din Madrid, acest obicei forțează creierul să treacă brusc de la starea de odihnă la cea de alertă, favorizând astfel producerea hormonului stresului, adică cortizolul. Pe termen lung, rutina poate duce la oboseală, dificultăți de concentrare și probleme cu somnul. Iar specialiștii recomandă ca telefonul să fie lăsat deoparte cel puțin 15-20 de minute după trezire, timp în care organismul are nevoie de o tranziție naturală spre începutul zilei. Așadar, dragilor, uneori cel mai bun început de zi nu vine dintr-o notificare, ci din câteva momente de liniște și grijă pentru noi. Iar acum revenim la un lucru care ne poate schimba starea de spirit în orice moment al zilei, și anume muzica. Rămâi conectat pe frecvențele Radio Moldova Tineret, aici unde urmează să ascultăm în continuare piesa Babysit de la Maneskin.

0: hituri internaționale.
1: La rubrica Vest de la Vest îl descoperim pe The Weeknd cu piesa Blinding Lights. Piesa a avut un succes comercial ocupând primul loc în topurile muzicale din peste 40 de țări, inclusiv în Canada, devenind cel mai de succes single al său de până acum. În Statele Unite, Blinding Lights a ajuns în fruntea clasamentului Billboard Hot 100 în timp de 4 săptămâni. Iar acum a venit momentul să o ascultăm și noi pe frecvențele remediste.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: știri pentru tineri.
1: La rubrica Top News schimbăm puțin direcția și vorbim despre o idee care ar putea transforma modul în care producem energie. Când spațiul devine tot mai valoros, oamenii de știință caută soluții ingenioase pentru a folosi ceea ce avem deja la îndemână. Un startup din Elveția a testat o soluție inedită pentru producerea energiei solare, și anume instalarea panourilor fotovoltaice direct între șinele de tren. Sistemul, amplasat pe un tronson de 100 de metri în localitatea Butters, a funcționat timp de un an fără incidente, fiind traversat de peste 11.000 de trenuri. Proiectul ar putea rezolva una dintre marile probleme ale energiei solare, și anume lipsa spațiului pentru amplasarea panourilor, deoarece folosește infrastructură existentă, fără a ocupa terenuri agricole sau zone naturale. Rezultatele au atras deja interesul unor țări precum ar fi Franța, Italia, Coreea de Sud și Indonezia. Ei bine, eu zic că este o idee simplă, dar care arată cum tehnologia poate transforma chiar și locurile obișnuite în surse de energie pentru viitor. Iar noi punem acum pe pauză informațiile și lăsăm loc pentru un alt tip de energie, cea a muzicii. Ne cântă în continuare Ariana Grande piesa Hate That I Made You Love Me la RMT. Audiție plăcută!

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Ora 18:39 de minute, iar noi am ascultat în aceste clipe piesa La Costum de Dara. De la costum și muzică ne îndreptăm atenția spre o experiență care pare desprinsă dintr-un film fantastic. De această dată nu vorbim despre o călătorie în spațiu, ci despre un experiment pe pământ care ar putea pregăti oamenii pentru aventurile dincolo de planeta noastră. NASA caută voluntari care să participe la o misiune simulată de un an, în care aceștia vor trăi în condiții de izolare totală pentru a ajuta la pregătirea viitoarelor călătorii spre Lună și Marte. Experimentul va avea loc în centrul spațiului Johnson din Houston, unde participanții vor locui în habitate speciale create pentru a imita condițiile unei misiuni spațiale. Oamenii de știință vor analiza efectele izolării prelungite asupra sănătății fizice și psihologice, iar rezultatele ar putea contribui la dezvoltarea viitoarelor misiuni cu echipaj uman. O misiune despre care și este departe de casă, dar care începe de fapt aici pe Pământ. Iar după această incursiune și misiune în lumea explorării spațiale, revenim la lucrurile care ne aduc mereu mai aproape unii de alții. Și îți propun să ascultăm în continuare piesa Hammer to the Heart de la Teddy Swims la RMT.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Neja a fost cea care ne-a cântat piesa Paro. Eu îți reamintesc că este ora 18:47, iar emisiunea Generația Mea continuă și de la ora 19 tot aici pe frecvențele remediste. În acest timp de la microfon ți-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar tu nu uita că ne găsești și online pe remete.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Noi ne reauzim în următoarea oră fixă. Între timp ne cântă Rank Bone Man piesa All You Ever Wanted la Remete.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Hei, salutare, salutare! Noi am ajuns în ultima oră emisiunii Generația mea. Ceasul ne arată ora 19, iar până la final te invit să rămâi alături de mine pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Dacă abia acum ai pornit radio-ul, îți spun cu drag că de la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu. Iar în această ultimă oră aflăm cât de justificată este de fapt regula celor 10.000 de pași pe zi. Mai târziu descoperim de ce pădurile plantate din China cresc mai repede decât cele naturale, iar spre final vorbim despre o fosilă uitată timp de 40 de ani într-un sertar care s-a dovedit a fi primul os de dinozaur descoperit vreodată în Antarctica. Dar până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și pe paginile noastre de Facebook, Instagram și TikTok. Iar noi dăm startul acestei ultime ore cu muzică numai bună de ascultat în difuzoare. Ne cântă chiar acum Shakira și Magic piesa Cut Me Deep la RMD.

cerul și luna pentru tine sunt. Pământul și marea, pământul și marea tot. Câmpii și coline pentru tine sunt.

Olivia Rodrigo cu piesa Pretty Isn't Pretty a răsunat chiar acum pe frecvențele remetiste. Ceasul ne arată ora 19 și 11 minute, iar noi rămânem conectați pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Continuăm această oră cu informații care ne amintește cât de important este să avem grijă de corpul nostru chiar prin cele mai simple obiceiuri de zi cu zi. Tot mai mulți oameni și-au propus obiectivul de 10.000 de pași pe zi, convinși că acesta este secretul unei vieți mai sănătoase. Dar oare este chiar o regulă pe care trebuie să o urmăm cu strictețe sau este doar un reper general? Îți spun imediat. Ei bine, dragilor, mersul pe jos este una dintre cele mai accesibile forme de mișcare, însă numărul ideal de pași diferă în funcție de vârstă, stil de viață și obiectivele fiecarei persoane. Specialiștii spun că pragul de 10.000 de pași pe zi poate fi un reper util, dar nu trebuie privit ca o regulă obligatorie. Pentru cei care își doresc să slăbească, activitatea fizică trebuie combinată cu o alimentație echilibrată, iar ritmul mersului este la fel de important ca numărul de pași. Mersul alert poate aduce beneficii suplimentare pentru inimă, metabolism și starea generală de sănătate. Așadar, nu cifra de pe ecranul telefonului sau al ceasului inteligent este cea care face diferența, ci consecvența și dorința de a avea un stil de viață mai activ. Fie că sunt câteva mii de pași prin parc, prin oraș sau spre locul de muncă, fiecare mișcare contează. Iar după această doză de energie și sănătate, revenim la energia pe care o aduce muzica. Dăm volumul mai tare pentru că urmează să ascultăm în continuare piesa Desire de la

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Dragi ascultători, îți reamintesc că în această seară de la orele 22 urmează albumul Nopții, acolo unde piesele tale preferate răsună în difuzoare. Iar una dintre ele este și piesa What Makes You Beautiful de One Direction, pe care o ascultăm și noi chiar acum.

ne-a cântat Alexandrina piesa Tu ești cea mai frumoasă, iar pe aceste note pozitive și melodioase îți spun că este ora 19:25. Iar noi continuăm să descoperim împreună o nouă informație interesantă din lumea științei de această dată. Așadar, ne îndreptăm atenția spre natură și descoperim cum pădurile create de oameni ar putea avea un rol important în lupta împotriva schimbărilor climatice. Un studiu realizat de oamenii de știință din China arată că pădurile plantate în cadrul proiectelor de reîmpădurire pot crește mai rapid decât pădurile naturale. Specialiștii spun că unul dintre motive este faptul că acești arbori reacționează mai puternic la creșterea nivelului de dioxid de carbon din atmosferă. Cercetarea a analizat diferențele dintre cele două tipuri de păduri, inclusiv vârsta arborilor, diversitatea speciilor și densitatea acestora. Descoperirile ar putea ajuta oamenii de știință să înțeleagă mai bine rolul pădurilor în absorpția carbonului și să îmbunătățească strategiile globale de combatere a schimbărilor climatice. Ei bine, China, prin proiectul Marele Zid Verde, a plantat deja 10 de miliarde de arbori pentru a limita extinderea deșerturilor și pentru a contribui la protejarea mediului. Și pentru că natura ne amintește cât de important este echilibrul dintre oameni și planeta pe care trăim, noi revenim acum la echilibrul perfect dintre sunet și emoție. Dăm volumul puțin mai tare pentru că urmează să ne cânte în continuare Eminem și 50 Cent piesa Is This Love?

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

frecvență Bere Gratis și Lora cu piesa La ușa ta. Ora 19 și 39 de minute, iar eu îți propun să călătorim puțin în trecut, nu doar cu câțiva ani, ci chiar milioane de ani. Uite că o fosilă descoperită în Antarctica în anul 1985 și uitată de timp de aproape 40 de ani într-o colecție geologică a fost identificată recent, ca fiind primul os de dinozaur găsit vreodată pe acest continent. Paleontologii au stabilit că fosila reprezintă o vertebră din coada unui titanozaur, un dinozaur ierbivor care a trăit acum aproximativ 82 de milioane de ani. Oamenii de știință spun că descoperirea oferă noi informații despre viața din Antarctica de atunci, o perioadă în care continentul nu era acoperit de gheață, ci avea păduri bogate și un climat mult mai cald. Deși fosila este relativ mică, oamenii de știință estimează că dinozaurul căruia i-a aparținut acest os putea avea aproximativ 7 metri lungime. Specialiștii mai spun că această descoperire demonstrează cât de multe misterele trecutului rămân încă ascunse în zonele greu accesibile ale planetei. Iar dacă o fosilă ne-a purtat cu milioane de ani în urmă, muzica are darul să ne transporte într-un alt timp, într-o altă stare sau pur și simplu într-un moment de relaxare. Așa că lăsăm trecutul îndepărtat de o parte și revenim în prezent cu piesa Natural Music de la Bob Marley.

Ne-a cântat ea la Langley piesa Choosing Texas. Eu îți reamintesc că este ora 19:47 de minute, iar emisiunea Generația Mea ajunge la final pentru ziua de astăzi. În toate aceste 3 ore ale emisiunii de la microfon te-am vorbit eu, Ana Bunescu. Iar tu, ascultător fidel al acestui post de radio, mă vei putea auzi în cadrul acestei emisiuni deja miercurea viitoare de la aceeași oră. Până atunci, nu uita că ne poți urmări și asculta inclusiv online pe rmt.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Lasă-ne acolo un mesaj sau o apreciere. Iar pe final de emisiune ne cântă Capital Cities cu piesa Girl Friday. O seară cât mai frumoasă să ai în continuare. Pa, pa!

positions. No point of view or vision.

0: rmt.md. Ascultă-ne online.
1: Cerul și luna pentru tine sunt, pământul și marea, pământul și marea tot.

0: rmt.md. Ascultă-ne online.
1: Nevastă mea mă vrea dentist. Ușor prostuț, dar optimist. Nevastă mea,
2: nevastă ta
1: mă vrea bancher.
2: Te vrea
1: un băiat dulce.
2: Nevastă ta
1: caracter.

0: Mă, dar hai vreunic n-a mea.
1: Hai mă, hai mă.
2: N-am, frate, chef, să-mi dau. N-am mă chef.
1: Frate, nu se-ți pară rău.
2: Să-mi varzi, crede-mă, să-mi rupt-mi două.
0: Dar de la ce, mam, că stai toată ziua cu curul în scaun?